0: ते आले पे यहाँ चाऊंग मो इतने इतना करते चंबा जो कुछ बमाते तकर कौन जी तत लेकिन चेंज तता इतने जन रोशिक का से मच्छम ना संधी जो ले जान जो चंद्र ये के जान जिले ते जा जान तातो माई ना तार बमा लोग जों के काम शीते चर जो हाथ जो काम मोते मुझे इतने का से चंदक ते ये पर तक ये तो तां संजो सीने ता बमा लोग जों के नेचिते Tarihini sambanda inata dansan da çünkü mu çeçen sudan suyuna çünkü kapında çok mu diyorsun çembazı inata lom kapıla dodum şekilde her gün kaçıyor. Yani gözü de çok çoğu mazatın ne çünkü renk renk renkin geçiş dımba çi düşünce o mekum diyorsun çındak da kapırtı lomala jevjuna da ne çoğunca lomala lisim niye depozu çimek katani Titingata, Kapar Nan, Jamja Tan, Rigondita, Tommy Kanchote, and she can not touch him. In Cassa, that's under the Nayan, Chilicunda, Lumi Kaparte, Totem City, Hachin, two chills. That was the
1: Mosjeta. Yadi. Hatiin omar gitin ta kona sha kong thirin de shirgi chu thomaz gi chung kona chamdagra git gi nyamdik gi sobsu sund chung jund de hachang ga chen bor de mar tu chamdag nam ba son yina ta gir gi sobsu gi yotsil gir gin tang sobta la rag le no rang rang ga gan khir men und mo gin de hi man zna da tang di gin de gir gi rang ge ra shai ta gi sobsu ra yang na shai ta gi gir gi ta rag ni hi sha zun jo ju di tang na rang rang rang gan khir yo no gi de hin de zung da tang di gin sobta tang gir gin de ji gi rog rum de ye chu sobta gi nang gi shi pa Nitsit rung girgin titi yintan reju, tianchinata, rung girgintan lotan di jundari gosa, rundari gosa, the moyo nati tata, chamdag nambaz on sonjinara ting it latriz shalam baba yjutani, girgin nambaz on sonjinara tijinta, lomag chamsanga nitsitangana, lomag kirga, da chamsanga, losu yana, soa, nag kirga japka nitsimangazga, da chamdagan jendi, da tang yilun yju, ndurgan sonjinata, hachang. Chambuyo no tijangi chamdagan chonjinara sotratan girgindi rurum kandrari igun nandazungi tani girgin koni kabdari yinir. Tijanjinda gichu kartang tenang chonjinara ayarnang di, taga yargindang din chonjinara sotung namban chonjinara yang sotratan kaji yana girgin nambatan kaji dali ta chamdag kam yana kirgi sherarangangi chamsangdi sungyo kati jangi ta girgin taji kunarish kabdari kuna tevjindi chamdag nambazun chonjinara ta lomag lefshagangi tende zgezgin papayi ju shalayi ju tijanjinita nanang to tkawarindi kirgi Jakob ko supran den sonjinar ki lotik ni ergenin glishan dingi tenere tge tge lotara girgin zo sonjinar dingi tala ko du yuqari yeju ti anchini chu chu tsuk gnara kirge shei chu lifshan de mang sung nur te gun dan da de ti masal ge se gun dan da mo gnan jara mang ayu kunu tevjin te kirge lotran sonjinar yang loman de lifshat ga yuqari ko du ge chun de ra hachang ga chen bol digen ge ta loma ge lifsha ko du she tang ge tala ge gna sam tsikan da yon nan da zung iteni ka dari na
0: Lasso, ta lesha zikotu yi pi onzi tona, nye tina, nye perta loma gandhi, lobjongo chisi tona tani lesha da kotu gina, te ta hachin karche gizamko. Tani chi chi zikoro da, tanzon chi gono shepa nanjin, chi lesha zikorna yon, chi gandu ta chi kanchunga chapa na karche timo yakumo. Tendi, ta... Tetao ke jerna chik netmo zin jong dan jong gok dan jong dan jong shipa re sang ko. Tani da loma lesha ko chik mo yu so te da shisha te chik shatin gi chik te tso re mo te ki kasa. Da loma so so ge chitsa de manja vi kasa chu loma tsoma chi chir ke lesha ke jer on te tana lesha ti nipa te mo tong gizam ko. Te kasa loma te ram rin ta sina ye da chik lesha te ko chik na halipa zang gizam ko. Da chi re. Tene te main pi chi tansang ke chi lesha te kutu yitong la kashena te moz ke chi ta gekin je to gekin moz ke chi kapak launa lesha kirchi tere mo. Kapak launa lesha kirna ta te chi che se kuro kona nubshe ita te kapak totong ke teni ta shi neto mo mbuko ke mo. Tene kuna kapir mena te chi lesha ten jatham menen ra. Tani kapir na ka jangdi te loma ge nipir te kapir na te ita lesha njago chi. Ta lesha huyna shenri ichin ra yorpi antitana shenri te Я ну кавата, да, чик, жангли ся кыркачи да.